0: Animale, kojže džins. Troji vas tu serbskim razvozu, nove team, kiš vas po dnju, po ranju veđe. Milan Grojlich, a ja, jako vočas, mamo dženca vujku češpjeno, a to sme zasa po cve vužic se pa poču dženca rano.
1: Dobre ranje, haj, zadkula je čera s modostnimi rečova, kiš su serbsce nauknili, vurisky svišime dženca rano. Dale zonime vo čerošim posiđenju budijského vokresného semika, tam bie mjez druhým strovotnistvo tema. A poladnime tež, što delnije vužice, tam mijahu konc teđenja zupokokot.
0: A do štadam na povešte čitam Bart, Budešin, Kamenc, a tež nebe čice po takim dosť informacijo, sva informacijo. Napšikvat predstavime vam tež dženca nového korespondentu ARD Praze. Danko Hendrik Šak je so rožanoval svoju informáciu, že sa ráno tu, serbským rozvozu, hač dođi večích za vás.

0: apakim michocyš serbskim rozvosu. No a tam mam nerdom zaso loštiš na trošku doladeš. Čita meno Eros Ramazzotti. Vita čene. Krasna to hudba serbskim rozvosu. Nedam seda ja na noše informacije z naše domizne. Toto pak krutki dol. I daske tiš neškodži. Peč hodžin, 8.20 či je. Dobranje pši moj Milan a Jakub.
1: Guardami negli occhi, non c'è niente da nascondere, non sarò mai pronto come vuoi tu.

Menšino dođe večer je skupina Kontakt je dospjevala. A dženca rano su pekarjo hižo pilne čisto namješeli za bychu nam caute, tykance a tyž klibe dere zesvodželi. No a pekarjo popierowych, aby tyž mjatvičkowych popriancu v poučnice tyž hižo pilne čisto meše a započnu svoje popriance piec, so je tyž šitko za nešto menehač ci mjesace, za pato žicu napečene, ale vizo chcedža tiž zajšo hotovi byč za počatk novembra zaj sa menujce vona sezona poučnjanskih popierowych popriancov, tam votoria menujce popriancove wiki. Dživeč pekarjo, takých maja velsi, ve mieste, kuži ma svojski svojibný recept za svoje popriance, ha, na zima, ta svoji, a nekak mi hižo zub kapa ladajo na zimu a svodny adventný čas.

0: Atelbun, naš přinoskvo, mešťanac, Handrikovec, Hannelore, naš je ljube njegajšne kolegine, a ljube pestru pšitik ješpje do mesta, ljube Hannelora.
1: RBB, serbski program, vaše teme, naša muzika.

0: sužecenia.
1: Krista, halko vas grožišća jo nento 47 let stara, jej učovne gratulirio Groščanska domovinska kupka, ceve lube pestrove bursa, koju duteke vet naše redaktorki Štefani Kraucojc, to halkojc kjarc mje ve grožišću, a do meščenskih stronov pošeknje, luba Krista, vestajn nam struva, a vjasova, to tebe žice, ta luba Štefka.